bari saboda gudun abin da zai faru, wannan shi ya faru tsakanin addinai abu ne mai tashin hankali, abu ne mai rikitarwa, wannan shi zamu buɗe layukan mu domin ku tafi albarkacin baki. Kushi sai ku ga za a magance wannan abu, kushi muke kawo wannan abu a wannan al'amari da yake faru tsakanin musulmi tsakanin su banda afirkin kuma da suke fama da shi, kuma ga wasu al'amura suna so kuma su taso. Fata Allah ya fama mana a du'a mai tsara mana hankali, Allah ka muna sauƙinsa. Za ka zamu shiga labarin mako da mun da kuma za ku shirya namu a na ra'ayin masu, za ka kasance da labarin mako. Assalamu alaikum.